0: moins travailler.
1: Moins travailler.
2: Moins travailler.
3: Ma gbe yi travaye o mi ni gbe yi travaye ke kini mo fe fikun tori energy to positive energy to tatata lemi kan fi bere Monday tori team Nigeria ninu DJ Commonwealth won se daada awon omo mi won gbe mi gan debe ni mu aye ni ipele to kogun si asekagba semi final ere daraya ori odan ologorun mita iyan fun ti tawon okunrin eri pe o shata shata o ta lenu iseju aya mewa o le mewa 10.10 seconds ohun na ni favor ase ohun na lo salaro ni eni o se o se kan yin sola ajaye o lanfani lati sare nti to rohun bayi lo ni iye si ipele to kogun si asekagba semi final ani team Nigeria se ide dije komo weti ti ni nkan kan awon ko weti weti yen ti komo jo do awon omo mi o awon joko si glass house gas ko lo owo lo ku bayi ohun na 100% energy yen wa 1000 for 1000 energy temi ko mo fere ja won si laaro toni to rere je yen lasan o dun mo mi nu gan team Niger let's go e ku ojumo mo ni gbogbo bi te tin pe kan ni splash 105.5 FM ile fun bala igbe felele ni ilu Ibadan ile baba akande gangan ile oba akande ti o pe meji lori eto ja won si oye re daraya lati ese kuku orilede Nigeria ile adulawo ati jakejadu agbaye loruko lowo button fun owuro toni Desmond to the G agbawo totan agbawo to fase mu mi Tunde Olawu ale sexy lo loto eto ja won si Aderonke Adesola loruko temi olori sport olori iroyin ere idaraya Ibadan ka ma finger ti yin gangan eyin temi loni lojo aje araje jeun alaje lowo ani ni lohun arisiki owo arisiki ola arisiki tin deru boshi kolorun oba mi oke ko dale gbogbo eti to n gbo ikan ni yi iyen lowo laaro toni ko wa ni baje fun yin o ko ni baje fun wa oke loni kama kama loni gberewere loni ki amasa loni waran sasa ejen lo sinu royin to ni se pelu oke ko tori pe mo wa nu royin lo ni sansan laaro toni ejen lo nu cash e ko to ba ye pe wo na fi do something o mo po wo yen gangan owo yen gangan le fe gbe ti na wo weekend apo yin ti sororo ko ni gbe e ti fi digo tile e ti se bo se wu yen mo to ba ti se dede gba lo lasiko gbadun o ame wa be je ko yen ko pada rogun sapo yin wa se ro sin lenu ko mo ro sin yin laya e mo pe ka se lo le se star 347 star 1004

0: Radio Dogu, only the best.
1: Omo ti gbo lori bayi e de gbeta naira 500 naira ko kan kankan lati ra mo
2: ara lu so be fun e ore wa
3: emi ma ti jopa
2: pelu e de gbeta naira 500 naira nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada
1: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
2: afi bi e ni wi bi ano ni